Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, apa orang tu? Ayam, ap